0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

следващите 60 минути. И следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Дава се под наем буксониера, намираща се до туристическа спалня в град Петрич. Повече информация на телефон 0879 58 68 40. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Ел Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887-62-62-80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
2: фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
3: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
4: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
5: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
8: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Печена плескавица в Булу за евро и 79 цента броя. Български червени домати за евро и 69 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 75 цента броя. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
0: Рувентранс? Май съм ги чувал.
1: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
4: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни кола си заяви.
5: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Дава се под наем боксониера, намираща се до туристическа спалня в град Петрич. Повече информация на телефон 0879 58 68 40.
4: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92.
5: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
6: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
7: Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
8: Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94.
9: Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа.
10: фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80.
11: Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47.
12: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33.
13: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
14: Малки обяви на всеки кръгъл час.
15: Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Green Taxi Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745633333.
3: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
2: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
2: сервиз,
4: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
7: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ни изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 20 21 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
2: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
5: Ултра!
6: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в едно.
7: Избирате ви.
6: Днес пожелахте
8: Lady

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Пилешко бутче с част от гърба за евро и 89 цента килограма. Прясно мляко Маджаров за евро и 63 цента броя. Масло за евро и 59 цента броя. 2 литра Шуменско за евро и 17 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион. Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Стримона е верният партньор в региона.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Streamona.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация.
0: Сервис.
2: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
7: Много е лесно. С Одок?
8: Одок.
4: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
4: Одок. Верният партньор на всяка жена.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-333-53-53.
1: Радио Ултра.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Дънди Строй.
8: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и валежни багери.
8: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
8: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
8: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
8: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Такси Буком. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
4: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Лято.
5: Есен.
6: Зима.
0: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Дава се под наем буксониера, намираща се до туристическа спалня в град Петрич. Повече информация на телефон 0879 58 68 40. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. фирма търси да назначи Ел Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
5: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
5: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
5: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
5: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
5: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
3: Да бе, те ни изпраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
3: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Печена плескавица в Булу за евро и 79 цента броя. Български червени домати за евро и 69 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 75 цента броя. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събирани в
8: кутък. Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палови крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са желани за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. За всеки

0: Рувен Транс – с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
3: Много е лесно. С Одок?
4: Одок.
2: Одок – машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
3: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
2: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
3: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
2: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
2: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
2: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на матраци descanso.com.
8: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
7: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
6: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
7: Заложна къща Берекет, казваш?
6: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
7: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Ултра!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
4: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да бе, те ни изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879-20-21-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
7: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Габиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи.

0: Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места, номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
2: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката DD Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Дава се под наем буксониера, намираща се до туристическа спалня в град Петрич. Повече информация на телефон 0879 58 68 40. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887-62-6280. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
1: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
1: сервис,
4: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
0: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Грин такси Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
6: Грин такси Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
6: Грин такси Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
1: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно!
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
2: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
2: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
2: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
1: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
0: И гол! Технокомерс отбелязва.
1: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
0: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
6: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
6: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
6: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
6: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Телефон 0890-456-666.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник-треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Ултра. Дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум. Хе! Дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-ка-дум-

0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 8709.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Пилешко бутче с част от гърба за евро и 89 цента килограма. Прясно мляко Маджаров за евро и 63 цента броя. Масло за евро и 59 цента броя. 2 литра шуменско за евро и 17 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Време за студена бира и добра компания. Технокомерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745633333.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Дава се под наем боксониера, намираща се до туристическа спалня в град Петрич. Повече информация на телефон 0879 58 68 40. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, строгар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Ел Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887-62-62-80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Бонусът на този град. Хит радио. Ултра.
1: Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко, живота ти ще унищожа.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника,
3: компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
8: Hey, ladies and gentlemen. Той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
6: Пролет, лято, есен, зима.
7: Като нов е пак клима.
6: Пътеки, ODLR с наци.
7: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
7: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
7: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
7: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Телефон 0890-456-666.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
7: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
7: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
7: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
7: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на матраци Descanso.com.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник-треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
1: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден, събота и неделя. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервис,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Град Перник. На кръглото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква. На улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
5: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Печена плескавица в Булу за евро и 79 цента броя. Български червени домати за евро и 69 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 75 цента броя. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
10: Много е лесно. С Одок.
11: Одок.
9: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
9: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
10: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
9: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
2: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
2: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
2: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: За реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Оградни системи град Петрич.
4: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
3: Оградна мрежа.
4: Метални и бетонови стълбове.
3: Оградни пана, бодлива тел.
4: Огради и парапети тип ковано желязо.
3: Дизайнерски лазерно рязани пана.
4: Оградни системи.
3: Всичко необходимо за вашата ограда.
4: Оградни системи.
3: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
4: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
3: Петрич, улица Места номер 3. Индустриалната зона.
4: Телефон 0888
3: 350038
5: и на www.fences.bg. Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
5: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
5: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни кола си заяви.
3: 0879-321010
5: или 0898-331010.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884-75-79-41. Metix OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Дава се под наем боксониера, намираща се до туристическа спалня в град Петрич. Повече информация на телефон 0879-58-68-40. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877-07-72-32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897-94-70-94. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Ел Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
3: Да, бе, те ни изпраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
3: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
3: Откъде пазаруваш всичко това?
4: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
3: А за бебето?
4: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
3: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
5: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
3: Дънди!
1: Дъндистрой.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
1: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
3: Дъндистрой.
1: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дъндистрой.
1: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дъндистрой.
1: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дъндистрой, град Перник.
1: Телефон 0898-52-56-22.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Пилешко бутче с част от гърба за евро и 89 цента килограма. Прясно мляко Маджаров за евро и 63 цента броя. Масло за евро и 59 цента броя. 2 литра шуменско за евро и 17 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 8709.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888 35 0038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68.
2: Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
3: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
4: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
5: Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок.
6: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41.
7: Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
8: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
9: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
10: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
11: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
12: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
13: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
14: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33.
15: Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
16: Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94.
17: Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя.
18: Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа.
19: Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80.
20: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
21: Малки обяви на всеки кръгъл час.
22: И следващите 60 минути.
23: И следващите 60 минути.
22: Без компромиси.
23: Ultra. Модерен фолк и супер хитове.
22: Хит, хит, хит, хит, радио.
24: Ултра. Ултра.

0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.
7: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
8: Избирате ви.
7: Днес пожелахте...
9: Ladies.

0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
1: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Грин такси Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
3: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Пролет, лято, есен, зима.
0: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, удела, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Печена плескавица в Булу за евро и 79 цента броя. Български червени домати за евро и 69 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 75 цента броя. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събирани вкуса.
8: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Дава се под наем буксониера, намираща се до туристическа спалня в град Петрич. Повече информация на телефон 0879 58 68 40. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. фирма търси да назначи ел монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887-62-62-80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

Хит Радио Ультра.

0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
5: Много е лесно. С Удок.
4: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
4: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти, подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Пилешко бутче с част от гърба за евро и 89 цента килограма. Прясно мляко Маджаров за евро и 63 цента броя. Масло за евро и 59 цента броя. 2 литра Шуменско за евро и 17 цента. Фантастико. Събирани вкуса.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте в новият магазин за детски обувки Палави крачета, Перник. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа от марката Didi Step, както и от доказани български производители. Магазинът се намира на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Хотел Перун, град Сандански, търси да назначи помощник готвач. Много добро работно време, добри условия на труд и заплащане. Телефон за връзка 0897 94 70 94. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.
3: Няма как да станат нещата улево да забегам, ама тъй нищо. Знае ли човек какво предстои в живота? Знае ли човек какво предстои в живота? Да забегаш, на, да забегаш по принцип на дясно, убаво е. Ма все пак да си по правилния път. Иначе забегали налево тогава, дупе да ти е здраво и яко. Ей, да ви кажем добър вечер, добър вечер, петък, петък ден на майстор, уважаеми малки, голями и още по-голями слушатели, Стиви съм, заедно с Чичо Видани ще ви забавляваме тази вечер, в вечерната поздравителна програма, добър вечер, hello, Перник, град Благоевград, Ултрамедия, с вас Пазарджик ефирно, разбира се, в Пловдив, части там, Вадая, кърти мощно насекъде, абсолютно, там къде нямаме ефир, ефирно, имаме интернет, www.radioutre.bg. Благодаря! Многохилядна аудитория! Чудесно, многохилядна аудитория, както казах. Приветливи, слънчеви, уникални, позитивно заредени хора. Петък ден на майстора, добър вечер на 12-ти! Има ли добро настроение, има ли хубави хора? Разбира се, че да, а? И настроението го има и хубавите хора също. Радио Утре е с вас, добър вечер!
4: Аз не пия, а трябва, защото всички глупости ги върша в тези състояния.

0: Добър вечер, здравейте от ефира на радио Ултра, вашата поздравителна програма е с вашите любими хитове. Това е вечерната поздравителна програма на радио Ултра.
1: Станете наш приятел, радио Ултра във Фейсбук.
0: Да, времето, в което обявяваме нашите телефони тук за връзка с студиото на радио Ултра, той всъщност е един и единствено само за SMS. 19-19-28, там може да ми пишете за трите мобилни оператора в България, на евро 24 цента. Един изпратен SMS тук при нас, включително с ДДС, с данък добавена стойност. Един поздрав на 19-19-28 ви носи удоволствието да го чуете три пъти в ефира на радио Ултра, плюс това да изберете вашата любима песен. От поздравите ком, поздравите са цели 5 евро 24 също, там може да ми пишете чрез онлайн банкиране в Revolut, възможностите са неограничени, знаете самите вие как се случват нещата, там може да ни откриете през номерът, който е и за реклама в Радио Ултра, за вашият така вървящ, проспериращ бизнес 0886-333-53. Не изпускайте така да се възползвате от нашите лятни промоционални оферти за реклама и обява в Радио Ултра. Попитайте за вашата индивидуална оферта. Така, казах ви, поясних ви как стават начините. От тук насетне единствено музика, поздрави и добро настроение. Първи такива. Нека да има специални за Даниел Софианеца. Добър вечер, Дани! Мултиспешъл за компанията и екипа на Ултра и водещи от Софианеца. Следващата песен на Джордан Скъсаняк, песен, която излезе само преди 71 минутки, вече е в ефира на радио Ултра, като поздрави също специално за Шошко. Шошко, за тебе, мой приятел, жив и здрав. Поздрави нека има за Ванче, за Ванче Сладоранче, от тайно обожателче, което така приветливо я поздравява по радио Ултра с тази песен. Айде, добър вечер, Стиви и Дани, за вас и за вашето добро настроение.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Откъде пазаруваш всичко това?
4: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
5: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
7: И вашите, нали?
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
8: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
8: И на matracidescanso.com.
9: Descanso.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
11: Добър вечер, след първият рекламен блок в поздравителната програма на 12 юни и завръщаме се с много добро настроение. Песен на Гога Секулич, Гогомания се казвата. За всички гошовци предполагам, жоровци, Гогомания, Гогомания, Гогомания. Добър вечер, едни и същи, нямате ли си домове и къщи, а? Или имаше една друга такава реплика? Не е важно кой с кого е дошъл, важното е кой с кого ще си отида, ама това само по дискотеките се случва. Не, да отидеш на някой и на гости и да му вземеш половинката, така няма как да се случат нещата, но на времето по дискотеките се случваше. Да, отивахме си едни, ходихме си с други, еми такива бяха штури времена, готини при това. 19-19-28, поздравите.com и...
12: Поздравете се в ефира на Радио Ултра, чрез интернет, на сайта radioultra.bg или поздравите.com.
11: Може да ни откриете и в Revolut, хаштаг Радио Ултра и през номер 0886-33-33-53. Много специални поздрави, нека да има за Тошката Проданов, за най-добрият месар. С пожелания за весела вечер и много добро настроение. Лека и доходна Тошка, все още работиш, много работно момче. Поздравите за теб са от целият колектив на фирмата. Мултиспешъл за компанията, екипа на Ултра и водещи от Софиянеца. Поздрави нека да има за Шошко, Шошко, Шошко, ах Шошко, Шошко. Още поздрави за Ванче Сладоранче, най-хубавото хулиганче от тайното обожателче. Ми да, Гога Секулич, пускаме страхотната песен. Чуйте уникалният хит по Радио Ултра, супер ново и само за вас. И само за вас, и заради вас по Радио Ултра.

Ultra! Гого Мания, Гого Секулич по Утро Медиа, 20 минути след 7 вечерта. Поздравите се лично от Зовянеца за компанията и екипа на Утро и водещият Стиви и Дани. Ала Вера само след това, което си позела.

zadanje Sufjane CS PES-u, pozdrav. Айде, весела вечер за компанията, която налива мощно в Петрич за Тошката. С пожелания за весела вечер и много добро настроение за Тошката Проданов и за целият негов екип. Лично Софиянеца за компания и екипа на Радио Ултра за Стиви и за Дани. Благодаря, Ала Вера, след маничко пускам. Специално за Дани и Софиянеца. Още поздрави за Шошко, Шошко за тебе. Поздрави за Ванче, Сладуранче. Айдуче, Маниче, Сладурче. За Ванчето специални поздрави, тя си знае от кой и от най-вече откъде. За Ванчето, следващата песен по радио Ултра. 19-19-28, така стават поздравите при нас през SMS формата. SMS формата, който така може да изберете през вашият мобилен телефон. Message, New Message, Send Message. 19-19-28. Поздравите dot.com или да, radioultra.com, също и в Revolut хаштаг Radio Ultra. Ало, Вера, Наташа Джорджевич, айде ръцете горе! За Дани Софиянеца, спешъл!

0: Дека е верен, да. Ми вера некъде обикаля. Хоризонтално или вертикално положение. 19-19-28 Поздравите.com. Добър вечер, добър вечер. На Дани Софианеца казваме. Здравей.
1: Добър вечер, здравейте на всички.
0: Как е настроението, Дани? Къв алкохол пием тази вечер?
1: Екстра е направо. Повода е добре, защото завършваме на сграда.
0: Ао, завършвате ли я сградата? Откъде? Отдолу, отгоре, от всекъде, отвътре, отвънка? Какво прихме по сградата?
1: Отшли сме, довършили, до понеделник трябва да довършим, затова е повода и направо едвам чекам да седна и сега седам и си слагам ракейката. Поздрави на всички, които са майстори и е петък ден на майстора и на вас най-вече.
0: Благодаря. А какво прихте по сградата?
1: Всичко, от до.
0: От карабина до ключ?
1: От основи до ключ.
0: От основи? Ти си жесток,
1: бе.
0: Ти си професор, бе.
1: Отдавна, не от днеска.
0: Жив и здрав бъди. Жив и здрав. Това са добрите майстори.
1: Да. Живи и здрави да сме всички.
0: Алкохола казахме ли какъв ще е за вечерта?
1: Ами 63 в момента.
0: Чудесно. Пивко е. На 63...
1: Пивко е, салатите са готови, мезетата са почти готови и съм седнал и съм усилил радиото до тук.
0: Усилвай, какво слушаш по принцип така? Сръбско, българско?
1: По принцип сръбско.
0: Сръбско, да. Чебиче мяко сръбско, да. Обещавам ти тази вечер. Слушай сега.
1: Добре, чебиче ми ниши пускаме.
0: Айде. Ей, уникален. Еме и цела сграда довършваме от основи, както казахме, до ключ. Това са готините хора. Аз от основи не мога, ама ако от карабина, ако я подхванем, че я направим, мами знае каква хубава мазилка и парнах направо. Че и паркет редим, плочки лепим, всичко веда няма. Аз съм такъв аматьор майстор. Ма си правим за мен иначе. Как хубаво я сърбвам само, ама много ми е приятно с такива готини слушатели. Бог събрани новата песен на Илян Бойт преди и това. Преди да пуснем още сръбска музика, като поздрави за Ванче, Сладоранче. Обичам те, миличка. Поздрави за Шошко, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Жорката в София, който всъщност е от Берковица, вече е нарязал мезето, седнал е на масата и ми пише: Стиви, весела вечер, приятно ми е отново, че си с нас. Еми как бе, Жорка? На мене ми е още по-приятно, че вие пък сте с нас. На www.radio.bg Утре.бг. Радио Утре в интернет, там където Жени ни слуша. Добър вечер, Жени!

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Ултра!
7: Ето ни отново след рекламния блок по Ултра Медиа 19-19-28 за поздрави. И връзка студиото на Радио Ултра чрез SMS поздравите.com. Там също може да се поздравите чрез онлайн банкиране. Може да ни пишете и в Revolut, хаштаг Radio Ултра. Шабан Шаулич, кралица мога сърце, сръбско, още по-сръбско от най-сръбските готини парчета по Радио Ултра. Като поздрави за най-красивото момиче Радослава. Ради, специално за тебе поздрави, не пише откъде си, не пише от кого са поздравите, но ти, да, ще се разпознаеш. Живко ми пише, включва се много рано, от което така... Да, ми да, мирише ми на купон, т.е. Галена все така по живота за теб, Стиви, екипа на радиото. И Кристиан Патрона, с който откриваме запоя. Да, римуване. Тук така сме хванали, а? Живко, добър вечер на цялата готина компания в Лондон. Добър вечер на прекрасната наша мила Жени. Отново се включва от Бренд Крос. Поздрави специални за тебе и от екипа на Радио Ултра. За Софианеца, за компанията, екипа на Ултра, водещият Стиви и Дани. Мулти спешъл за компанията на Дани Софианеца, който е привършил сградата от основи до ключ. Седнал е на маса и чака да чуе точно това. За Дани Софианеца специални поздрави!

0: Чухме се вън Шаволичи, кралица мога сърце. Добър вечер, казваме на един прекрасен колега, диджей Ванко. Ванко, искам сега да отправиш своите благодарности към Владимир Памуков наживо в ефира на Радио Ултра. Добър вечер.
1: Я много интересна изненада ми направиш днеска. Благодаря ви много и направя казваме на всички компании, които са се събрали и слушат Радио Ултра и наистина хиляди благодарности към Владимир Памуков.
0: Жив и здрав да бъде Владимир Памуков. Ти също, Ванко, какво пиеш?
1: В момента нищо, още съм в някакво такова състояние, в което все още не може да реша какво да бъде, но най-вероятно ще бъде нещо с висок градус.
0: Чудесно. Половинката около тебе ли е?
1: Тук е, да.
0: Ми да си я цункаш, да си я гуснеш и да така да ви пожелая една прекрасна вечер в компанията на Радио Ултра. Живи и здрави бъдете!
1: Айде на здраве на всички, имате плека работа.
0: Благодаря. Поздрави, нека да има много специални за много прекрасната Радослава. Жива и здрава да ми бъде, ако може песента за Радослава да бъде хубава жена. Как няма да може, въпреки че 100 кила пее, че 100 кила кафе, да. Рапър е ми рап, пускаме ли по радио утре? Пускаме, бе, как няма да пускаме. Специално за Радослава, щоме, как няма да я пуснем песента, бе. Хе-хе. Вие как я мислите тази работа, а? Че и ние сме в джаза, бе.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
0: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
7: лято,
0: есен,
7: зима.
0: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
1: Радио Ултра.
9: Зивко. Зивко, задръжвай така, задръжвай малко. Зивко, чакай са как ми урнаси се. Дай, аме, дай това, дай онова, дай. Айде, засвирайте ми чълги. Зивко Куаров, са, запри се малко, чакай. Вечерта е пред нас, жика.
10: Зик так. Зик так.
9: Аме, Телена, живи и здрави и да се напием до безпаметно за Кристиан Петрона и за теб, Стиви, от мен, Живко. Thank you very much, my friend. Галена, все така по живота за теб, Стиви, екипа на радиото и Кристиан Петрона, с който откриваме запоя. И така нататък от джиката много поздрави има, Живко, задръж, така че цялата вечер да сме активни, позитивни и позитивно настроени. Са позитивни, да. Там вече отиваме на друга тематика, друга тема. Да не навлизаме в нея. Мултиспешъл за компанията и екипа на утре и водещият Стиви от Дани Софянеца. И за Дани от Софянеца. Кис ми микс. Айде София, Пловдив, Верне, Бургас. Всичките кръчми бачкат за нас. Поздрави за най-красивото момиче Радослава отново. Все така очарователна, усмихната и готина. Радослава, поздравите са за тебе. Само и аз сега да опитаме да направим една връзка с човекът, който пък се опитва да поздрави. Не се опитва, а го направи. Поздрави Радослава по радио утре, но не пише откъде е Радослава и не казва от кой.

0: се поздравите. Дали така ще разобличим този таен обожател по радио утре? Утре, да. Доброто настроение на кратък номер 191928 за поздрави и връзки от поздравите.com също и може да ми пишете в Revolut. А, не, no connection with this number. А, не съществува по-точно. Аз съм малко така упорит и не толкова тъп, а да, мога да се кажа, че пак ще опитам. Довиждам, тук е грешката в петицата. Ама къв баровски номер е изтупал са човека и аз да не мога да се свържа с него. А, сигнал свободно сега. Най-красивото момиче Радослава сега ще разберем. Ще разберем или няма да разберем от кой е поздравена. А, затвори ми. Еми, такова е положението. Явно не трябва да се разбира от кой е поздравен Радослава. От кой е поздравена Радослава. По радио утре така продължаваме с поздравите. Да чуем за кой ще бъдат. Да чуем. Ябадабаду. Флинстон.
1: Ало, здравейте, обадам.
0: Здрасти. Добър вечер. Да.
1: Ало, здравейте, обаждаме се от Благоевград, квартала Ленево, искаме да поздравим Александър Сотиров от неговия племенник с песента.
0: Коя песен?
1: Къде и да одиш, където и да шеташ. С песента на Глория.
0: Пускам я експресно при това. На здраве и весела вечер на компанията от Благоевград. Хайде, живи ли!
1: За целият квартал.
0: За целият квартал Струмско спешъл. И за Софиянеца, Живко, поздрави за тебе, Жени Бренд Крос.

0: България от всеко и да я знае. Столипиново! Ханко, ако обичате интервю, какво се случва при тебе, Ханко?
1: Столипиново няма работа. 10 евро, почвай да работиш. 10 евро, аз имам деца, две деца на вътре. 10 евро. Пампер ли? Поза ли? Кляп ли? Кумана ли? Казаните, варелите, обикалям ги. Бронз, аламини, бакъри. Отивам, продавам, взимам 10 евро, 15 евро. Децата ми болен, ето ви децата болен. 200 евро взима. Глупости това нещо.
0: Не.
1: Пенсия 200 евро. Няма живот да живее тук, в България.
0: Няма.
1: Омирам по-кубо. Омирам, нищо не гледам. Омирам, това е. Една хляб няма вътре.
0: Една хляб няма в България. 200 евро пенсия. Това е срамота направо. Една хляб няма. Две бира, три салама и четири краставици. И купона е в кърпа вързан. Галена и Цветелина Янева, дуетно готино. При това страхотно парче, танцовално, заживко. One done. Но преди да пуснем песента, ще трябва да поздравим още някой. 19-19-28. Дай още един поздрав за Радослава от Пазарджик. Имаме напредък, да, разбрахме поне откъде е Радослава. Тя от Пазарджик. Еми, Радославче, специално за тебе ще чуем моето слабо място на Преслава. И не само един поздрав, а три поздрава на 19-19-28, защото това е вашето любимо радио Ултра, радиото на народа. Мултиспешъл за компанията и екипа на Ултра и водещия Стиви и Дани от Софиянеца. Софиянче, специални поздрави за тебе, че трябва на шефчето да му издигнем една къща и че в нея така да отглежда съпруги. Ама една му е достатъчно, се много деца обаче. Софиянче, това в кръга на шегата, защото пък той с 4-5 апартаментчета, само жената му е нужна. Ако имаш нещо изпредвид за некоя Софиянка, така мога да се разбереме, да направим някой среща. Някой изгодна женица, ама сачи и избираме си я, да. Без деца, Софиянче, 55, 56, 60 кг вече е изпуснена. Да, да е сгодна. Ако мога със светла коса и сини очи, Софиянче ще стане перфектна работата. За шефчето нещо така да... Айде, мултиспешъл за компанията. Поздрави за най-красивото момиче Радослава отново. Лично и категорично, специално за Ванчето, Сладоранчето. Най-обичаното, най-сладкото момиченце, което така много обичам. Пожелавам им здраве, щастие, късмет и великолепно щастие. 191928 също може да се поздравите в поздравите ком чрез онлайн банкиране и в револют хаштаг Радио Ултра Живко. Наред си Галена и Цветелина Янева, както за нас, така и за теб, за цялата готина компания. Живко Коларов, Кристиан Патрона и всички, които са на линия. Опа я! Хайде, опъвайте здраво! Матраците, а? Опъвайте чаршафите, да ви е приятно като лягате. Защо бе? Защо бе, Боже?

0: Аз тук не съм дошъл да работя. Аз съм дошъл тук като началник да ви казвам какво да правите, как да работите.
1: През нощта ставаше. Пиш 200 грама водка, лягаш, пиш 2 часа, пак ставаш, пак пиш.

0: Поздравете се в ефира на Радио Ултра чрез интернет на сайта radioultra.bg или pozdravite.com.
1: Пореден така звезден, готин музикален поздрав за Радослава от Пазарджик. Жива и здрава бъди, миличка, поздравите за тебе са от така човекът, който многото обожава, обича и харесва. Един много специален поздрав за Радослава. Не един, а цели три поздрава. От 19.19.28. Мултиспешъл за компанията и екипа на Утре и водещият Стиви и Дани от Софианеца. Кис ми микс, Софианче! Твоят ред, приятелю. Амет и Елена Живко ще чуем само след Кис ми, живи и здрави, и да се напием до безпаметно за Кристиан Патрона и за теб, Стиви, от мен, Живко. Евхаристо, thank you very much! Даниел Совянеца, е времето, в което така да сипва на компанията по случай и завършената сграда. Немам търпение да седна, ми каза Софианеца, немам търпение да му седна, да взема да пия, да се забавлявам, защото сградата е направена от основи, което ще рече от първата копка до ключ. За Софианеца много специални поздрави, за Дани, за Стиви и за всички слушатели на Радио Ултра. Кис ми сега!

за Софианица Very Special, също и за Калоян Георгиев. Айде кела! Живели! За всички перничани, луди штури и млади!

Sofiane, Sofiane Седоглед, какво уважение по радиото, а? Колко така страхотна музика на Кисми за тебе специално. Ма човек с голямо сърце, какво се случва? Да, от хората с голями сърца, за другите такива. София!

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили или из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: В строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
8: Ултра.
2: Остров Аруба. Много дрънкат чашите ми. Ще дрънкат, какво да правят чашите ми? Те си дрънкат по принцип. Ай на здраве. Пиу. Пиу. Е, имам балас, имам балас за тросене. Ми то, Стоянчо, като не става с окротце с облакце, че става с малко, с малко кютек, като около Петрич така е. С окротце с облакце, като не става, че стане с така, с малко кютек. Фактури от януари, февруари да ги чекаш да не ти ги плащат и че... Как става? Е, гледай сега как става. За много кратко време става, Стоянчо, ама е... Че ние, че събираме нерви това, но еми, да, еми, така стават нещата, са вече настроението определено е много добро. 18 минутки след 8 вечерта, уважаеми дами и господа, кът не става така с окротце с облакце, става си с малко кютек. 19-19-28, яко кютек на номеру, който е само и единствено за SMS-и. От Поздравите.com там също може да се поздравите. Както и да штракате в Револют, хаштаг Радио Утре, както штракате ги много едни готини, очарователни, прелесни слушатели. Благодаря за което, за подкрепата към Радио Утре. Да, това ни потиква към още мощни купони. Аметия Елена, Елена, преслава моето слабо място. Е, не, аз кога почнах сега да изреждам музиката, която следва по Радио Утре ли? Не, няма да гаям неща. Мултиспешъл за компанията и екипа на Утре. И за водещият Стиви и Дани, хващаме бас, ми пише Софианеца, ще я чуем. Ще има и Шемса, ще има и Дега и Весна, ще има и сръбска музика още. Дай и още един поздрав за Радослава. Как няма да дадем? За Радослава много повече от един. За Радослава от Пазарджи, към моето слабо място ще да чуем песента, да. Всъщност, бабо Лета, имаш много така искрени, сладки поздрави от твоите прекрасни колежки, които много така те обичат и обожават, защото си лъчезарна, готина, прелесна, не само маминка, а и колежка и приятелка. За мами специални поздрави от целият колектив на фирмата. И най-очарователната шефка на фирмата Мами, специално за тебе, забравих да ти предам поздравите, които пък и мичето така на тръгване ми каза, на Мами специални поздрави, ще се чуем с нея, ми каза тя. Гюри също се подвърне да каже, Мами да поздравиш. Краси Радков, жик-так за Кристиан, патрона за Марто. Кой сега се присъединява на купона и за теб, Стиви, от мен, Живко. Айде, Марто, добър вечер и добре дошъл на тази прекрасна маса при Живко, северен на Лондон. Прекрасен слънчев Лондон, нищо, че така всъщност е северен. За Радослава, компанията, която бувка мощно, за всички слушатели на Ултрамедия. Еми, да пуснем следващата песен, Живко. Амета, Елена, Елена, живи и здрави, да се напием до безпаметно за Кристиан, патрона, и за теб, Стиви, от мен, Живко.

за Стоянчо Порчев, за топ, така рибаря от Рупите, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Стоянчо, живи ли жив и здрав, специални поздрави за тебе, за братчето и всички, които бувкат мощно на двора. Усилете радиото Мулти Спешъл за компанията и екипа на утре и водещият Стиви и Дани. Още един поздрав за Радослава от Пазарджик, моето слабо място. Преслава, пускам точно сега. Ради за тебе.

0: Много ясно.
1: Поздравете се в ефира на Радио Ултра чрез интернет на сайта radioultra.bg или pozdravite.com.
2: От pozdravite.com сега отиваме на гости в Атланта, Джорджия, за да поздравим прекрасния Черив Димитров, прелесната Гери Димитрова. Добър вечер, мили, сладки, чаровни хора. Може би Жорката е някъде по магистралите.
3: Ало?
2: Добър вечер. Добър ден при
3: добър
2: вас.
3: Добър вечер, добър вечер.
2: При вас, т.е. може би е добър ден. Добър да е денят ти.
3: Благодаря, благодаря на теб също. Как сме?
2: Еми, прекрасно. Колко е часа в Атланта в момента?
3: Ами, един и половина.
2: Един и половина. След обяд, след обедно време.
3: Да.
2: Къде те откривам?
3: Да, точно така, да.
2: Къде те откривам, Жорка?
3: На работа.
2: С какво патрулираш?
3: Улицата тук. Да сме сигурни всички тук, няма правят някакви зуми за световното. Ше... И още малко и да гледаме матча. Почваме да гледаме матча.
2: Жорка, ще ми кажеш...
3: Не Хърватия.
2: Точното местоположение ще ми го кажеш ли? Къде е улицата, града, в който си? Може ли? Малко по-подробно.
3: О, аз съм в Мейкън, Джорджия. Улицата Басраут.
2: Басрон, ти какво се случва на тази улица, Жорка? Има много така последствия. Луди хора.
3: Оф, нищо не се случва в момента. Почва дъжд да вали и очаквам катастрофи.
2: Еми, да, дано да е така малко по-спокойно за тебе, да мине приятна смяната ти.
3: Дано, да.
2: Гери се включи в ефира на Радио Утре, за да те поздрави. Слушаш ли Радио Утре в патрулката?
3: Не съм го пуснал, ще да ти кажа.
2: Ами
3: за... Малко свободно време, викам, как няма, сега си чуваме. Да поздравим всичките, къде слушат.
2: Тоест, Жорка, знаеш ли какво са? Гери ще да ти го запише поздрави и да ти го прати явно.
3: Ами, добре.
2: Сигурно се, Жорка. Ами, че и да не ти го прати, то ще ти кажа. Как няма да го чуеш? А има ли откъде да пуснеш Радио Утре в патрулката?
3: Сега ще го пуснем.
2: Чакам, Жорка, чакам. Как ще патрулираш и няма да пуснеш Радио Утре? Ти нещо си така, да не кажем слухал капаците, защото рано е по Радио Утре да го кажем това. Или не, бъркам се.
3: А, не. Сега вземе и пускаме тук и слушам Радио Утре. И се надяваме да е спокойна работна смяна.
2: Точно така. Сам ли патрулираш или има някой колега с тебе?
3: А, не, сам.
2: Абсолютно сам. Добре, Жорка, пожелавам ти лека, приятна, няма как да е доходна, защото мястото е Атланта, както казахме, нали така, Жорка?
3: И така.
2: Да, не, т.е. няма да има бакшиши отделно, иначе, че си е доходна си е там, а приходна си е работата.
3: Е, бакшиши няма как да приеме за разлика, като някъде другаде.
2: Да, Жорка. Еми, такова е положението. Пожелавам ти лека смяна. Включвай радиото. Добро настроение. Много целувки ти праща Гери по Радио Утре, да знаеш.
3: Добре, добре. Лека вечер и поздрав на всички.
2: Жорка, всъщност лятото, кой месец ще си идвате в България?
3: Ами, не се надяваме. Август, септември някъде.
2: Добре. Чуваме се допълнително.
3: Да. Направи някакъв график.
2: Има. Графика е направен, Жорка. Очаквам аз твоя график и по твоя ще върви и моя. Жив и здрав. Включвай радиото добре, сега. Айде.
3: Живи и здрави.
2: Айде. Че, Геринце, чули това прекрасно мъжленце са? То прекрасен мъжки глас, а? Е, това е. Страхотни приятели си имам в цял свят, за което така се радвам. Краси Радков, жик-так за Кристиан Патрона, за Марто, кой сега се присъединява на купона и за теб, Стиви, от мен, Живко! Следващата песен ще е за Жорката, малко я забяваме, така, защото да пуснем момчето в патрулките. Ся за Живко, Лондон!
4: Жик-так! Живко!
5: Так!
4: Живко!
2: Айде пак сега!

0: А речало довиждане, нека нощ, приятни занижда, мерзи!
1: Е, да, рано е така, за чао, довиждане за лека нощ, така или иначе, Ултрамедия на 3pty.radio, утре.bg. Мулти спешъл за компанията и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани. Хващаме баш, ще я чуем песента, приятелю, специално за тебе. Още един поздрав специално за Радослава от Пазарджик. Мулти спешъли за екипа на радиото Благодаря в Христополи. Както казах, поздрави за Кристиан, патрона за Марто, кой сега се присъединява на купона, и за теб, Стиви, от мен, Живко. На здрави, весела вечер, Лондон, жени, специални поздрави за тебе. Привет, София, привет, Берковица, привет, втори Жорка.
2: Привет, привет.
1: Как е настроението?
2: Ами, супер, много добре.
1: Колко квадрата укосихме трева днес? Колко дръвчета изрезахме? Колко храсти подрезахме?
2: Храсти много, трябва много дръвчета, само пролети десен ги режеме.
1: Ти слонче днеска направи ли някоя фигура? Слонче, пеперутка от някои храсти или не?
2: Не, аз ги правя с много хубави и равни, по принцип. Чак сега и японската и кибана съм достигнал до там.
1: Японска и кибана?
2: Да.
1: А слончета мога ли да правиш? Да оформяш?
2: Не съм се пробвал, но ще направя, ако трябва.
1: Аха. А от лаврова вишна и ни прашки можеш ли да оформиш?
2: Мога, мога. От лавровишна на новита мога.
1: Става, оформя се, нали? Той е гъс храсист и могат да се оформят прашките.
2: Точно така, точно така.
1: На какъв алкохол сме тази вечер?
2: Ами, бушлиош. Леки чуйчи, утре сме на работа.
1: И при мен е така. Утре ще пътувам и аз на същото. Черно етикет, че предполагам.
2: Точно така.
1: Пасте копи, пасте копи, се казва това, Жорка. Копи, копи, пасте при тебе. От мен е...
2: Да.
1: Жорка, затова те харесвам, че си признаваш. Весела вечер на цялата готина компания. Целувка на сисито от мен лично, че да ѝ предадеш. Приятелски обаче. Жорка, приятелски. Да. От тебе истинските целувки и прегръдки, да си обичкаш много, да си живучкате приятно, приятелю. Какво ще ѝ пожелаш? Айде, кажи се.
2: Пожелавам, че си обичкам. И на здраве на всички слушатели на радиото на народа.
1: Благодаря ти, Жоренце. Приятна вечер и весела най-вечер.
2: И на теб.
1: Още поздрави за цялата готина компания в Атланта, Джорджия, за прекрасният Жорка там, който патрулира. Много зулуми, дъжд, очакваме катастрофи, дано всичко да е наред. Лека смяна, Жорка, специално за тебе от прекрасната Гери Димитрова, точно тази песен на Живко Добрев и Димана по радио Ултра.

Жорка, задалека смяната си, така смяната ти ще пускаш Радио Ултра. www.radioultra.bg в Атланта. Поздрави за Жорката, Шериф Димитров от Гери Димитрова. С много обич, много любов и много целувки. Мулти спешъл за компанията и екипа на Ултра и водещият Стиви и Дани с песента Хващаме вас. Благодаря, Софианче! На здраве и весела вечер! От нулата, от основи до ключ с Софианеца.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
4: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76

0: търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Strimona.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.
2: Лаба ду бу дум ду дум дум ду дам дам. Ало да, добър вечер! Здравейте! Ултра медия на www.radioultra.bg, pozdravite.com, 19 19 28 и хаштаг Frevolut Radio Ultra. Hello! Да.
3: Искам да поздравим фирма Голямо Дел Чатата. Пътуваме от Первинг на София с песента на Амелия, фирмата. Поздраве за Илия Кукуха, за Роби Мозъка, за Ники Бизнеса и за Сикно Съпчето. От Оплони Луди.
4: Айде!
5: Айде!

За фирмата на Каланов и за пътуващата компания от Перник за София. Поздрави, нека да има специални за софиянеца с пожелания за весела вечер и много приятно настроение. Поредни поздрави

0: Добър вечер, здравей!
1: Добър вечер.
0: Предполагам, в Барселона ви намирам.
1: Да, точно така, да.
0: Честит 30 годишен юбилей на патерици.
1: Благодаря ви много.
0: С две патерици, може би.
1: Да.
0: Хубав ли беше алкохола в Барса? Хубав ли е? Все още да. Хубав ли е алкохола в Барса? Какъв е алкохола по принцип?
1: Хубав е, имаше богато разнообразие на различни видове местна бира, вино, твърди напитки. Не сме останали жадни със сигурност.
0: А местни ястия, някой от местните ястия там да изредиш?
1: Ами, определено паелята беше нещо, което се отличаваше, но като цяло лошо ядене не сме яли.
0: Паелето с какво е приготвено?
1: С морски дарове, с стиле, зависи от вкуса на клиента.
0: Е, това ще трябва да го опитам иначе. По принцип.
1: Да, препоръчвам.
0: А с какво яде пиелето? С какво пи пиелето? Да, не с какво яде, а с какво пи пиелето? С какво пи пиелето?
1: Ядохме с вилици.
0: С вилици, да?
1: Аз сме го пили с вино.
0: Еми, такова е положението, да. Чудесно. Какво още да ви... Времето как е в Барса по принцип в момента?
1: Прекрасно, изключително балансиран климат, предразполагаш за разходки. Също така открихме сезона и на морето, така че определено мога да кажа, че юни е прекрасен месец за посещение на този град.
0: Да, аз ви очаквам в така Южна Гърция да открием сезона и там аз вече съм го открил, но с вас да го открия по принцип, да, защото имам желанието да го направя. Да. Ами за 30-тият рожден ден все още не съм вкусил от хубавото уиски, което така ще ме предразположи към хубаво плажуване. Дали все пак ще имам удоволствието да вкус от уискито, което така ще предложите?
1: Разбира се, нека го считем, че сме се оговорили вече окончателно, щом така вие подхождате към мен.
0: Да, подхождам по този начин, по който би трябвало да го направя. Благодаря ви за така приятният разговор, който проведох с вас. Пожелавам ви приятен полет, приятна вечер и всичко най-добро.
1: Благодаря много, пожелавам ви приятна вечер, да се забавлявате, купона да е на Макс и до скоро.
0: Следващата песен е за вас. Честит 30-ти юбилей на Патерица.
1: Благодаря.

честит 30-ти рожден ден, който отбеляза в Барса на най-прекрасният племенник, който може да имам дега. Удоволствието е изцяло мое. Барса!

0: Салютън, да, страхотен превод. На здраве и весело вечер на всички празнуващи. На здраве на Софиянчето, защо повярвах аз на твоите лъжи, сипвай, Софиянче, стиви, чувам те, как си сипваш, па сипи и на мен и купона така да върви, че сипвам сега, само след мъничко. Добър вечер, господин Кълънов, здравей. Здравей пак, Кълънов.
1: Здравей.
0: Как е? Аз съм в прекрасно така настроение.
1: Слушаш?
0: Да те питам, много снимки виждам така в социалните мрежи, които са на шезлонги, на приятни места. Къде в Гърция ходиш ти, бе, приятелю?
1: На Офриньо и на Неапарамус.
0: Не, Апарамус по-добре. Та на Офриньо аз я воден попика на вода. Сега да си го кажем по райото, попика на вода е за мене. Там, като застанеш на брега и ти мириш и на пикня. Офриньо, по принцип.
1: Има нещо такова, да.
0: Ще си ходиш на Нео Парамос, аз ти кажем.
1: Предпочитам нашото море, иначе.
0: Аз тази година го отказах нашото море. 3 години подред, 4, защото тази Гърция пък на мен е смисъл всека седмица Гърция, би че по няколко дни Гърция и викам нашето море, Варна, Златните. 3 години подред Златните, оттам хода до Истанбул, от Истанбул въртим през Гърция, прибирам се в България. Ама харесва ми България по принцип, ма тази година ще я пропусна да ти кажа, т.е. много не ми харесва, Кълънов.
1: Утре ще се чуем от там. Отиваме на нашото море.
0: А къде е на нашото море по принцип?
1: Равда.
0: Равда е прекрасно място, там няма какво да коментираме. Не е като на Златните, не е като на Слънчев бряг. Равда си е съвсем различно вече, Кълънов.
1: Така е. Там си е много готино.
0: Некои изгодна женица от Равда, намира ли се?
1: Е, не, вече си имаме.
0: От год се дел, че в мацката с коната.
1: Да.
0: Топ мацката. Кълънов, шо ми имаш да я запазваш до тебе, с нея ли ще ходаш?
1: И с нея, да.
0: Чудесно. Пожелавам ви да бъдете все така щастливи. Кълънов, извинявай, че те питах за мацки, че аз не знаех за какво става, за какво и да речи. Ти си я поздравяваш, нали, ама не знаех, че е до тебе вече. Шо ме до тебе, ти пожелавам от все сърце да я задържиш дълги години напред, да имате много деца с нея, да знаеш.
1: Живи и здрави.
0: Покана ще получа ли за сватбата, да те питам?
1: Задължително.
0: Слушай, увеличи радиото.
1: Айде.

0: за Кълънов. Специални поздрави за цялата готина компания с пожелания за весела вечер и много така уникално и добро настроение. Кълънов, който утре ще е на Равда, поздрави и за неговата приятна половинка за топ мацката с коната. Весела вечер! Поздрави нека да има за цялата готина компания при момичетата на късмета и които са на процедури в Стрелча, това ми е така привлекателно. Дами, специално за вас, добър вечер, добър вечер, ало, приятно ми е. Здравейте!
1: Здравейте!
0: О, ще го кажем ли на живо поздрава по радиото, защото нещо така не мога да доглеждам. Много, много сте ми писали, а вие така сте готини хора и аз реших да ви се обадя, да ви чуя на живо по радиото.
1: На живо, сега съм на живо, така ли?
0: Еми, на живо, да. На живо. Абсолютно.
1: Добре, специален поздрав за Румен Шаприн и Иван Шаприн. И как беше написал там.
0: Еми, аз ще допълня.
1: За рибаря, най-големия рибар.
0: Как сме? Как я караме?
1: Добре, пиваме, капваме, всичко е точно.
0: Риба на масата или мръвки?
1: Да, още не сме хванали риба, така че утре чакаме улов.
0: От все сърце ви пожелавам успешен улов, най-големите риби да бъдат във вашите кофи.
1: За Стефан Рибаря.
0: За Стефан Рибаря. Еми, за рибар какво да е? Рибна фиеста, нали?
1: Да, точно.
0: На какъв алкохол сме тази вечер?
1: Само на домашния ракийка.
0: Абсолютно. Весела вечер, да. От екипа на радио, утре бъдете живи и здрави.
1: Весела вечер.
0: Увеличете радиото, това е за вас.
1: Благодаря.

за двамата братя Румени Иван Шаприни от Бобосево. Айде, Бобосево! Живели! За Стефан Рибари от Суходол. От Спас Шаприн.

чул, спора малко са цар и господар, да. Тука ми се дояда обаче бърбунче. Преглъщам даже Стоянчо, ако хванеш някъде бърбунче в една чантичка на Гюргичка и топур към Стоилчо насам, да я спръжем. Обаче да е бърбунче. Стоянчо, разбери, дека се вади бърбунче, че дойм ясно тебе с една въдица да ловим риба. Да хванем 3, 4, 5, 6 кила. Специални поздрави за всички ловци и рибари. За двамата братя Румен и Иван Шаприни от Бобошево и Стефан Рибари от Суходол. Поздравът е от Спас Шаприн. Поздрави за момичетата на късмета. От и Л, който са на процедури в Стрелча. На процедури обаче, какви процедури? Ако може да те, за един приятел питам, да, за шефчето. Има за кое да питаме. Имам много приятели, стари Ергени, при това. И така с възможности голями. Стиви, чувам те как така си сипваш пасипи и на мене купона е в разгара. Поздрави от Софианеца. Софианче, уникален си тая вечер, приятелю. Много поздрави за тебе, за цялата готина компания. Живи и здрави. Живко, тук съм. Как бе, Живко? Обръщам ти внимание, разбира се. За Живко много специални поздрави. Компанията в Лондон, на здрави и весела вечер за Марто. Марто, ще чуем много готина музика за тебе. И не само за тебе, също и за Кристиян Патрона. Да се напием до безпаметно, ми пише Живко. Поздрави специални от поздравите.com. Много не мисля, че тази вечер пуска ми се повече музика, ма ще трябва да четеме. Добър вечер, Стиви и Дани, бъдете здрави, вие и вашите прекрасни семейства. Поздрави за прекрасното ми Жоренце от Гери Димитрова. Прекрасни, мили мои, очаквам с нетърпение август така да се напием с Жоренцето, ама тоя път ще го направим с преспиване Жоренце и ще стане точно как трябва, по книга. Песента е Сомия FCM Бада Бинка Бада Бум. Ако е възможно, чакай само да я видим. Сомия FK Бада Бинк Бада Бум. Ако е възможно, когато решите, ако не може, поздрав от Софианеца. Е, Софианецо ми пише, са не е възможно. Бада Бинк Бада Бунк. Кво и да е това, Софианец, пуска се по радио утре, ще ти кажа. Ми казвам го, пуска се по радио утре. Само като видя на краята Софианеца и... Нема как да не се пусне по радио утре. Бада бинг, бада бунг. По случай завършеният обект. От основи до ключ. Което ще рече... Така... Много кинти и голями сърца. Да, парите не са за всеки, защото не всеки има сърце пък да ги харче. Некои си ги чуват така за щастие. Отварят си по 4-5-6. Чувал съм и по 10 пъти на ден да си ги преглеждат. Парите са за хора със сърца да ги харчат. Ей така, защото днеска сме тук, утре, дай Боже, некъде на някой острови. Защо повярвах? Да, за моят голям приятел Софианчето. Стиви, чувам те как си сипваш пасипи и на мене купона е в разгара. Поздрави от Софианеца. Софианче, сипвам първо и после пускам песента. Софианче, увеличи радиото. Докато другите се опитват, баткови Дани и чичови Стиви просто го правят.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Време е за студена бира и добра компания.
5: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
5: Оферта като за световно.
4: И гоу!
5: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
5: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
9: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
10: Нека бъде от фирма Оградни системи.
9: Производство на оградни пана и стълбове.
10: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
9: Плетена оградна мрежа.
10: Бодлива тел.
9: Габиони.
10: Армиращи мрежи за замазка.
9: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
10: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
9: Телефон 0888-350038.
10: И на уебсайт www.fensis.bg.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра
12: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.
13: Таририрам и пам-пам, таририрам. Добър вечер, здравейте след така поредният рекламен блок по Радио Ултра. Времето, в което продължаваме с добро настроение, музика, танци, манци и така всичко това, което ви кара да се чувствате добре. Лисвай, че изчакаме, бе, за къде бързаме. Да не е влак или самолет да го изпущиме. Табодум, дам, тутум, тум, тутам, там, тупотуп, там, тутум, тум, тутам, там. Много специални поздрави ще направим за цялата готина компания, която се е насъбрала при двамата братя Румен и Иван Шаприни от Бобошево. Весела вечер и много добро настроение за Стефан Рибари от Суходол. Поздрави от Спас Шаприн и за цялата готина компания. Поздрави нека да има специални за момичетата на късмета от ИЕЛ, който така са на процедури в Стрелча от ИЕЛ. Весела вечер и много добро настроение така за Живко Северен Лондон. Весела вечер. Поздрави нека да има за Жени Бренкрос. За Жени специални поздрави с пожелания за много здраве, много щастие, много така кинти. За Кристиан Патрона, за Марто, кой сега се присъединява към купона, от мен Живко. Живко, поздрави специални и за тебе, весела вечер. За Кристиан Патрона също нека да бъде следващата песен. Кристианчо, специални поздрави за тебе, прекрасно име имаш. Съименник на моето е така, прекрасен син. Прекрасни, готини, чаровни кристианчовци. Поздравени сте по радио утре. Поздрави нека да има специални отново за Живко. Живко, следващата песен е и за тебе по радио утре. Поздрави избрани за момичетата на късмета. За двамата братя Румени и Иван Шаприни от Бобошево и Стефан Рибари от Суходол. Весела вечер и много добро настроение. Добър вечер, здравейте!
12: Добър вечер!
13: Привет, как е настроението при вас?
12: Ами, както винаги, окей.
13: Както винаги, окей. Сега, ако може поименно компанията да я изредиме, да кажем откъде сме, къде празнуваме, какво пиеме, абсолютно всичко, ако може. Автобиография по радио утре. Ако обичате интервю.
12: Ами на този етап, да ви кажа честно, да съм на работа, няма как да се случи това. И то за следващия път може да дадем цяло информация, какво правим. Да. А, господине, вие сте доста направили така, като цяло.
13: Да. На какъв алкохол сме?
12: Ние алкохол не употребяваме.
13: А, не употребяваме алкохол, абсолютно. Добре, ще може ли да поздравим компанията и песен, ако желаете да чуете песен по радиото, да я кажем, ако не желаете да я изберем ние?
12: Ами да бъде по вашия избор. Е така, дано да се слуши това, което сте избрали, да бъде точния избор. Цяло.
13: Аз ще ви кажа, ще се случи със сигурност. Желаете ли го, ще се случи. Искате ли го, ще се случи. Мислите ли положително, случва се.
12: Благодаря.
13: Пожелавам ви го от все сърце, това е лично от мен за вас сега. Увеличете радиото.

0: процедурите в Стрелча, така ако може да ме светнете какви са. Добър вечер. Ехей, чудесно. Я пак, може ли? Добър вечер, Стрелча.
1: Добър вечер.
0: Ще може ли да ме светнете по въпроса какви са процедурите при вас? Какви точно?
1: Разкрасителни, разбира се.
0: Какви?
1: Разкрасителни. Ставаме все по-хубави и по-хубави.
0: А, става въпрос за някаква мезотерапия или какво?
1: Да кажем. Все така.
0: Да, чудесно. Как се случват нещата при вас? В смисъл, мъже...
1: Мъже няма. Само женска красота.
0: Тук Саче разтреперета. Знаете колко мъже по радио утре? Защото по принцип 80% са само мъже, които са на маса в този час.
1: Ами да бъдат разтреперени, това ни харесва.
0: Колко на брой сте?
1: Само 4, но достатъчно.
0: Само 4, но достатъчно. Чудесно.
1: Да.
0: Алкохол пиете ли в момента или не?
1: По-малко.
0: По-мъничко.
1: Да. Откръсяването и това изисква.
0: Абсолютно достатъчни сте си. Поименно ще може ли да, така, да се изредите поименно и откъде сте все пак?
1: Боряна. Чуваме ли?
0: Да, чуваме се, абсолютно да.
1: Боряна, Петя, Мария и Александра от Средногорие.
0: Средногорие, чудесно. Вашата любима песен ще ми я кажете ли?
1: Късай, късай, късай.
0: Ахо, се късаме ли? Се късаме ли?
1: Се късаме.
0: Абсолютно. Еми, късаме, да. Емануела, късай. Чакай, това на Емануела ли беше? На кой беше това парче? Късай. Чакай, че аз вече съм изключил абсолютно
1: цяло. Емануела, точно. От първия път го цели.
0: Пък защо не ми излиза? Добре, бе. Исках да ви попитам все пак колко нощувки правите в Стрелча?
1: Две
0: нощувки в Стрелча. Как е положението там при вас?
1: Прекрасен уикенд.
0: Прекрасен уикенд.
1: Как мислиш, че
0: е? Дъждовно ли е?
1: На мен ми е слънчево. Не, вече не ми е. Вече не ми е тъмно, но да. Да се надяваме, че ще ми е слънчево утре.
0: Джакузита при вас нещо?
1: Близо до нас, опасно близо.
0: Опасно близо.
1: Да.
0: И без мъже.
1: Не ми трябва. Самодостатъчни сме ти.
0: Добре, бе, що пък без мъже? Защо решихте така? Мъжете вкъщи ли са или по принцип липсват от живота ви?
1: Мъжете са вкъщи, наказани.
0: Що ги наказвате така, мъжете, бе? Какви са тия мъже да се самонаказват така, да седат сами вкъщи, пък вие да сте някъде в Стрелча?
1: Защото всеки си заслужава...
0: Съдбата.
1: Съдбата, да.
0: Аз по принцип ще ти кажа какво е. Мъжът ще сготви първо, второ, трето и четвърто ще направи, обаче жената няма да го оцени, че иде в небитието някъде там, че го прати мъжа. Увеличете радиото и се забавлявайте на здраве и весела вечер от екипа на Радио Утра.
1: На тебе.
0: Благодаря. За компанията в Стрелча, дамската компания. Четирите дами.

Леле, тази снимка от джакузито не съм я видел. Триеше от жена, че ми налупи тенджерето на главата, ако види. Че баш мадами.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
6: За реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Табо-добо-дам, тутум-тум-тутам-там. Добър вечер след последният рекламен влог по Радио Ултра. Ексклоуз, клоуз, две програми, две активни приложения. Спиране, спиране и което ще рече... Удряне, удряне. Готово, дай му готово. Затваряме. Последният рекламен блок по радио утре, дами и господа. Само единствено музика, танци и така, и добро настроение по радио утре. Да. Времето лекува, меди, изпя нова песен, аз не съм я пуснал все още. Добър вечер, здравейте.
9: Здравейте.
8: Как е настроението при вас?
9: Добре.
8: Абсолютно. Откъде се обаждате само, ако може така да уточниме? Град, местност, село?
9: Село Карайся.
8: Къде се намира област?
9: Велико Търново.
8: Велико Търново. Прекрасни, да. Мили мои. Бъдете живи и здрави. Как е настроението, как е настроението при вас?
9: Добре е настроението, обаче ви откъде се обаждате, че не разбрах?
8: От Молетарово.
9: А какво е това?
8: Село Рубите.
9: Е, добре, и какво общо имам и?
8: Радио Ултра.
9: О, благодаря ви много. Ние сме редовни слушатели на вас.
8: Така ли?
9: Да, даже сега в момента ми прекъсват и радиото. На вас слушах.
8: А, радиото слушахте?
9: Ами да.
8: А, бе, дали верно?
9: Вярно е, разбира се.
8: Вие слушахте радиото и аз от радиото ви се обадихте, ви прекъснах радиото.
9: Да, прекъсахте ми го, защото съм с бут от колона и оттам ми върви радиото.
8: Биче ли тази колона да ги дразнем на комшиите, бе?
9: Ами, малко по-голяма трябва да я купим. Само и сега да завършим обекта, който правим, защото правим един навес навънка да сме хубаво на село. И ще купим една голяма тон колона да дразнем комшиите.
8: Задължително.
9: Благодаря ви много за уважението.
8: Без голема тон колона ние за къде сме, бе?
9: Ще закупим, обещаваме.
8: Като я закупите, аз сега ще си го запиша вашия номер. Кога завършваме обекта?
9: Ами, не можем да кажем още.
8: А човека плащач ли е с навеса?
9: Ами, тук е, да, плащач. Той е редовния, поздравен във вашето радио.
8: А, мълчи, няма да му кажуваме името по радиото, че ще го затърсят много жени. Тук знаеш как ги търсят тия с парите по радиото?
9: Вижте, ще му казват името, без да казват, че има пари.
8: Па ние се разбраваме, че по радиото ще има пари, така че няма да казваме от кой за кой.
9: Добре, няма да казваме.
8: Мълчи ми си тихо, само ние да си знаем, аз и ти.
9: Да.
8: Обаче, като купим тон клонта да разбереме.
9: Ще ви звънна задължително.
8: Затварям телефона, пускайте радиото сега.
9: Благодаря.
8: Извинявай. Чуваш ли ме?
9: Да, чувам.
10: Какво пиете по принцип? Какъв е вашият любим алкохол?
9: Ами от всичко по-малко.
10: Домашна...
9: Основно домашна ракия, да.
10: Може ли да ми изпратиш на този номер на Viber? Вашия адрес, аз да ти пратя от моята домашна да опиташ.
9: Добре.
10: Адреса?
9: Добре, пък ви ми пратите от вашия адрес, не. И ще пратим обратно.
10: Ние нищо няма да ви пратим. Аз искам да ми пратите вашият адрес, аз да ви пратя от моята домашна ракия. Хубава вечер ви пожелавам. Спирам телефона, пускайте радиото.
9: Благодаря.
10: Айде. Е, такива са слушателите на радио Ултра. Пускам меди сега. Времето лекува, със сигурност не ще кажа.

Велико Търново, добър вечер! Улица Бяла Бона, 116 или какво беше, 11 бъде? Не е 116. Марианчето Събева е поздравена по радио. Утре! Уникални. Велико Търново, улица Бяла Бона, 11 бъде Мариана Събева. Комшиите там да се пазят, защото ще има гърмеж. Поздрави специални за Стоянчо Порчев. Кое е Молетарово? Молетарово е днешно рупите, ще ти кажа, Стоянчо. Там, където кмета Кравар управлява рупите. Кмета Кравар така саморазпорежда с общински средства. Там, където 900 000 лева отидеха за улици и се направиха 4 улици, Стоянчо. Това е Молетарово, днешно рупите. Да не влизаме в тази тематика, защото че взем тук да направим някое друго политическо предаване. Ама кмето, че трябва, ще го нагласиме, да знаеш. За топ мацката и фамилия Кълунови, на здраве Емилия и коцето страх ме е. Ей, че имам някаква такава памет като слон. Некой като каже нещо и аз помним, ама го помним до такава степен, че искам да го забравим, ама не мога. Дано да изкофеем в един такъв хубав смисъл на думата, но да ни е единствено и само приятно, Стоянчо. Да не ни навеждат мисли на такива. Че как мога един такъв прост кмет, къде даже не мога и да напише един текст във Фейсбук, да го публикува, без да го сложи преди това в... Какво беше това? В изкуственият интелект и то да ти е кмет. И нека ти и да каже къде 900 000 лева, кои улици да се правят урупите. Е, това е Молетарово. Ама всичко с времето, да. А сега ще пусна една песен, защото много едни такива.

0: Лондон от мен, Живко. Още поздрави за Кристиан Патрона, за теб Сливи от мен, Живко. Благодаря ти, Живко. Жени Бренд Крос поздравява екипа на Радио Утре. Благодаря ти, Жени, жива и здрава бъди. Живко, стана така, че ти нямам номера, за което се извинявам или съжалявам, не знам, ама може би си така съжалявам, защото пък щех да ти се обадя сега да видя какво е настроението в Северен Лондон, защото се чухме с USA, Атланта, Джорджия, Барселона, тази вечер наприхме връзки от Европа, от Штатите, ще се радвам да направим и от Англия полуострова. Живко, запиши ми твоя номер, приятелю, да направим една жива връзка, моля те. Поздрави за тебе със следващата песен, за всичките рикати, за двамата братя Румени, Иван Шаприни от Бобошево и Стефан Рибари от Суходол. От Спас Шаприн поздрави специални за цялата готина компания. Да поздравим четирите момичета на късмета от Ила, които са на процедури в Стрелча, там където направо имам много силикон, много хубави устни и много красиви така извезани жени. Че да погледам към вратата да навлезе жената. Добър вечер, Стиви и Дани. Специален поздрав за лудетината Силвия Лещанска. Жорка, писал си, бе. Що не ме така подсещаш, а? Ма аз не рефреширам по принцип в този момент. Добър вечер, Стиви и Дани. Специален поздрав за лудетината Силвия Лещанска с песента на диджей Дамян, песен за народа. На здраве на всички слушатели. Удри! Жоркът Ангелов ми пише точно това съобщение. Стиви, Софианеца ми пише, купона е на 6 при нас, обектът е завършен, чакаме парите сега. От екипа на Радио Утре, от Баткови Дани, от Чичови Стиви, специален поздрав за всички вас. Искам да увеличите радиото и да сипвате мощно. Аз да сипа ли? Имам около 20 грама, ма предпочитам да сипа, защото с тази следваща песен направо, че стане така. Мазало.
1: Продължаваме с песента Мераклия.
0: Атланта, Джорджия. Шериф Димитров.
1: Можеш ли, ако не, пускаш, няма проблем.
2: Мангесиня шумюмту, Мераклия. Валине туткай.
0: Коло Мирчев. Жорката. Атланта, Жорката Берковица. Софианеца лично от мен за теб. Мангесиня.

0: Daniel Smi DJ, trimata brata Smi DJ.
1: Не ми спирай късто полема!
2: За мистер Коло Мирчев от Марианчето!

0: Стрелча, спа процедури, поздрави за топ-мацката и фамилия Калунови на здраве. За Коло Мирчев много специални поздрави, весела вечер от Марианчето, много любов, много здраве и така, свежо настроение. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте!
0: Как е настроението при вас преди всичко?
1: Добре, добре, настроението е добре.
0: Разбрахме ли откъде така ви притесняваме?
1: Не, са по-тръвчето.
0: Какво пиеме?
1: Водка.
0: Водка?
1: Да.
0: Водка и главата става лодка.
1: Еми, той и гъсът си става водка, ма.
0: Е, да, точно да ги е. Женска, дамска компания при вас има ли така или?
1: Да, след малко ще има.
0: След малко ще има. Някоя любима песен на компанията?
1: Изчакай малко.
0: Изчаквам, да. И най-малко и повече мога да изчакам. Не бързайте за никъде. Чакам, бебе, как няма да чекаме са.
1: Която пуснете, тая.
0: Да.
2: Бангаранга,
0: Бангаранга.
1: Бангаранга.
0: Да, вече я пуснем. По именно компанията ще може ли да я съобщиме само, че преди Бангаранга?
1: Мехмет има рожден ден.
0: Кой има рожден ден?
1: Мехмет.
0: Мехмет, на колко става, Мехмет? На колко става?
1: 42.
0: 42. Ей, наборче, наборче. А откъде сте, приятели? Община?
1: От Крибу.
0: Крибу, община?
1: Сатовча.
0: Сатовча. Живи и здрави бъдете. Бангаранга, увеличете радиото. Следващата песен е специално за вас. Ей, Бангаранга, много специални поздрави за компанията в Крибол. На здрави и весела вечер на всички танцуващи, на всички празнуващи Ултра Медия. На водещият му трябва три копчета, ама он пет има по принцип. За Марта от Крибул специални поздрави!

Bangarangara, dangarangara, Десет вечерта е времето, в което така продължаваме да се забавляваме по радио утре. Благодарим ви за поздравите. Също ви благодарим. Без вас няма как да се случат нещата, аз пак ще ви кажа. 19-19-28, докато другите се опитват, баткови сте ви и баткови Дани. Просто така го правят. Каланов, слушай, Радио Вега на www.radiovega.bg. За топ мацката и фамилия Каланови на здраве. Скорпион си, бял гълъб, се може ли? Е, как няма да може, бе, Каланов? Отклоняваме се от тематиката поп-фолк, ма не и от така доброто настроение по радио утре. За топ мацката Light Duff. Весела вечер и така прекрасно настроение на всички приятели, които ни слушат на www.radioutre.bg. Всичко най-най.

www.radiovega.bg, най-доброто радио за ретро хитове, най-слушаното, най-уникално. Сами си иска батко Дани да продължим само с такива ретро парчета. Днеска ти писах Радио Утро уникално. Радио Утро, слушай, викам мен, White Snake в момента, батко Дани, кърти, кърти Радио Вега Плюс, кърти, ама кърти. И аз до такава степен си изкифих, че Радио Вега направо кърти, че направо вдигнах ръцете у колата, избичих на Макс и всички ме гледаха, те така, сукокорени очи. Това само по Радио Вега мога да се случи.

Ултрамедия. www.radioultra.bg. Is this love?

сами си иска да продължа с Металика и Nothing Else Matters, ама... Няма как да стане. Yeah, Nothing Else Matters! Или Rainbow, Can't Let You Go! Утрамедия 19.19. Щом да ви казвам, знаете как стават начините за поздрави. Ако желаете, поздравете са, ако ли не. Слушайте, ако не ви се слуша, спете, ако не ви се спи. Слушайте това, което ви е кеф, правете това, което обичате, защото живота е кратък. Поздравите.com 19... Да, поздрави специални за Живко, за Жени Бренд Крос, поздрави за Коло Мирчев, най-добрият обичан те от Марианчето, специални поздрави. Та вечер направо поудех. Ами ми е много щастливо, много готино. Още поздрави, което ще рече, че е уникално за топ мацката и фамилия Кълънови, на здраве. За Марто от Крибул, специални поздрави. Марто, специално за тебе. Още поздрави за топ мацката и фамилия Кълънови. Сега ще трябва да прочетем така малко повече поздрави, защото са се насъбрали. Ако е възможно. Е, Софианче, специални поздрави за теб. Сръбско. Не съм пускал сръбско, а? Ама то какво се случи? Специално за компанията Сашо, за Варчика, за Гебревчето, Синан Сакич, Сунце мое, ето сръбско тук пожелано. Ще я чуем. Стоянчо Порчев ми пише. Весна! Ще чуем Весна, Стоянчо. Още поздрави за момичетата на късмето, които са на Стрелча. Снимките уникални са, спрете се, моля ви. Защото като ви гледам така, че заем да отскубнем синджира. Четирите мацки Стрелча, това в кръга на шегата, уникални. Това съвсем сериозно. Стрелча, Стрелча, Стрелча. Стреляме направо в целта. Поздрави специални за Живко, Бренд Крос, Жени, поздрави за тебе. За цялата готина компания, която е в Атланта, Джорджия. Гери, прекрасна Гери! Прекрасен Джорджи! Патрулира, слуша, вика гласа да не ми излязал такъв, къвто не трябва. Жорка, как вече ти излезе гласът? Как да ти излезе гласът? Атланта, Джорджия. Георги Димитров, прекрасната Геринце. Приятелите в Самураново, родителите, поздравени са. Кадза Мирисо, Йорго Вани. Мирише на купон, мирише на партия, мирише на все живо. За компанията на Сашо Заварчика от Гебревчето. Още поздрави от поздравите.com. За компанията, ако може, в Сицилия. Оу, как бе, няма да може. Хексуар Сицилия. Благодарности за прекрасния купон на водещия. Пускаме в Револют, това не трябваше да го казвам. Благодаря. Ултра Медия, Револют, хаштаг радио Ултра. Поздравите.com 19 19 28. Господин Порчев, порка е мощно, сипва е мощно. Вашето радио, радиото на народа. Жорка, София за тебе и за Сиси.

Миришо на все живо. Миришо на Йорго Вани и специално за компанията Сашо Заварчик от Гебревчето. Синан Сакич и Слънце мое. За компанията за Коло Мирчев, най-добрият обичам те от Марианчето. Обичам те, обичам те, обичам те. Кълънов, за Марто от Крибул. Още поздрави за Коло Мирчев от Марианчето. И за Топ Мацката. Много специален поздрав сега. За Топ Мацката. Това от ви поздравите. Там, където се намираме. На частотите на Радио Ултра. Еми да кажем от vipozdravite.com. Поздрави за Топ Мацката от господин Кълънов, който отреши я вода на Равда. Да. За Топ Мацката от господин Кълънов. Тишина.

много специален поздрав за компанията Сашо Заварчика от Гебрещчето. От Гебрещчето за Сашо Заварчика звучи точно тази песен.

Зачухме слънце, моя специално за компанията и Сашо Заварчика от Гебревчето. На здраве и весел вечер за Коло Мирчев, най-добрият обичам те от Марианчето. Коло Мирчев, най-уникалният, най-годеният мистер Коло Мирчев. Тази песен е за вас.

А, не мога да кажа, че нямам приятели уникални, уникални, уникални, уникални. Да. Е, с вас така живее до 150 години даже. За Кристиан Патрона, за Марто, за цялата готина компания Англия. На здрави и весела вечер, прекрасни мили мои. Добър вечер, хит радио утре. Много специален поздрав за любимата ми Силвия Лестанска. Металика, ако може, Nothing Else Matters. На здраве на всички. Бъдете живи и здрави от Жоро. Радио Вега, тази вечер така малко го превхвърлихме в частотите на радио утре. Ма няма как да ви пренебрегна. Ма приятелите са за това. Да се обичаме, да се уважаваме. Благодаря за което. Силвето за теб от Джоро.

Праща и праща адреса, Жорка, праща и моля те. София. Ще бувкаш от моята домашна. Праща адреса, 5 литра туба. За тебе. Откачам!

0: С такива лудации направо подудяваме ефира на Ултрамедия, три пъти www.radio.bg. Да, чукнахме точно където не трябваше. Мети, сладко грозде, уникални. Ма, направо се така обозначихме. Добър така, специално за компанията Сашо Заварчик от Гебревчето. Още поздрави за Коло Мирчев, най-добрият, обичам те. Кинеме се живо не, на тая музика откачаме за Топ Мацката и фамилия Кълънови на здраве. Живко! Живко, поздрави специални за тебе, за цялата готина компания. Жени Брендкрос, поздрави за тебе. С пожелания за весела вечер и много добро настроение. Петък ден на майстора, петък ден на Кълънов, на неговата Топ Мацка. Уникална. За господин Коло Мирчев, Софиянчето. Поздрави за Софиянеца, който е завършил обекта. Софиянче, специално за тебе, за цялата готина компания. Господин Порчев, следващата песен за тебе, за Гюри и за всички около тебе. Всички, които обичаш. За мами, сладката мами, която обича сръбската музика, Никола Рокович и Мети Сладко Гроздие. На здраве, живи ли!
1: Моя вини
0: грех е любов.

С Стиви Силви Лещанска и всички слушатели на Радио Ултра. На здраве! Живели! За Софияна със специални поздрави! За компанията за заварчика от Гебревчето! И за Коло Мирчев! Спешъл за Коло Мирчев! За топ мацката от Каланов! Коло!

Уникалното парча на Цаца чухме по радио Ултра за Стиви. Благодаря за Силвето Лещански и всички слушатели на радио Ултра. Весело, прекрасно и добро настроение. Благодаря за което Жорката Ангелов ни го предоставя точно това. За Коло Мирчев, най-добрият обичам те от Марианчето. Много пъти ще ти кажа, мили мой, и това, което ни се е случило на нас, да се случи и на всички, пожелавам го от все сърце, любовта, живота ни. Бъди ми жив и здрав, много-много те обичам. За Топ Мацката и фамилия Кълънови на здрав и весела вечер. За Марто от Крибул за цялата готина компания. На здрав и весела вечер, компанията в Крибул, бъдете весели и щастливи и все така готини. Включваме се с поздрави от Велико Търново, поздрави за цялата готина компания, за Стефан, Накито и Велиян. Специален поздрав за двамата братя Румини и Иван Шаприни от Бобошево и Стефан Рибари от Суходол. Поздравът е от Спас Шаприн. Поздрави нека да има за момичетата на късмета, които са на процедури в Стрелча. Момичетата, 4-те на брой, и Халид Беслич, я без теб не мога да живим. Следващата песен е специално за вас. За лудетината Силвия Лещанска. Песен за народа пускам само след сръбската песен. На здраве на всички слушатели на радио Ултра Удрие. За фамилия Кълънови и приятели, на здраве, приятелче. Мултиспешъл за компанията и екипа на Ултра. Водещия Стиви и Дани, хващаме така на бас. Дай още един поздрав за Радослава. Пускаме не един, а цели около 8, 10, 12, 14 поздрава, ако може. Мултиспешъл за Жорката Атланта Джорджия. Следващата песен по радио Ултра. Гери Димитрова му казва: я без тебе, Жоре, не може да живим. За Кристиян Патрона, за Марто, за Данчето, моята готина съпруга Живко, и казва: я без тебе не мога да живим. Мами, я без тебе исто не мога да живим. Специално и за тебе, мама Виолетка, сладка принцеска. За Кристиян Патрона също нека да бъде. Поздравите са от кратък номер 19-19-28. За Софианеца отново поздрав виждам на 19-19-28. Софианче, поздрави специално за тебе. За Стиви, Силвия Лещански и всички слушатели на радио Ултра. Специално и за мистер Тегия Порчев, Стоянчо Порчев, на здраве. Мами, тук трябва още 50-ка да сложим в чашката. И да ги е са.

тук казваме мирра. Мирно, да уважиме. Така малко по младата част от слушателите на Радио Ултра на www.radioultra.bg. Всички, които ни слушат ефирно, всички, които ни слушат на www.radioultra.bg. Слушайте сега. Малко по-възрастната част. Мистер Коло Мирчев, специални поздрави за вас от Марианчето. Не че сте толкова възрастен, де, ма сте много готин. Мултиспешъл за Дани Софянеца. Наздрави, весела вечер. За Софянеца, по случай така завършеният обект от екипа на Радио Ултра. Живко, съпругата Данчето е поздравена със следващата песен по Радио Ултра. Уникал. Още поздрави, добър вечер, Стиви и Дани, бъдете здрави, вие и вашите прекрасни семейства, поздрави за Жоренцето, Живко, така чухме за Жоренцето и компанията и всички, които ни слушат в Дупнишко. За Топ Мацката и фамилия Кълънови, следващата песен по Радио Ултра, Маминка и за тебе, за висшето общество. На Радио Ултра сега. Да. Не е това, което така призвуча на Радио Ултра. Времето, в което пускаме една уникална песен. Веселин Маринов с Летна жълта рокля. Айде така, на здраве и весела вечер. За Коло Мирчев. За Сашо Заварчика от Гебрещето. За Силвето Лещанска от Джоркет Ангелов. Представям си да така в жълта рокличка, Силве. Как ще му изглеждаш на Жорката? На Жорката.

Ей, аз както казах в началото, Живко, не бързе бе, а амунициите свършиха ли? Патроните свършиха ли? Какво се случва сега? Вече няма патрони, няма с какво да пукаме. Живко, Живко, какво става бе, приятелю? Питахте за номера, няма номер. Питахте за нещо друго, е, пак не се случват нещата. Е, няма да, така повече няма да те изнасилваме. Аца Лукаш и Мирослав Илич, игра, игра и све дозоре, докте ноги не заболе. Няма какво да ви казвам номерата, ако искате да ги разберете, че ги разберете. Утрамедия е радиото, което слушате в момента.

Аз да ви напомням, 7 минути има нема преди 11 вечерта. Поздравите продължават за компанията в Велинград, по-специално за Митко Кабака. Митко Кабака, Велинград, добър вечер! Може ли поздрав за Пламена Боянова от Трънката с песента «Да вдигнем шум на Деси, Слава и Фики» с послание, че много я обичам? Може бе, как няма да може! Още поздрави за Стиви Силвия Лещански и всички слушатели ACDC Thunderstruck, да му живили на здраве на всички слушатели. ACDC Thunderstruck. Та вечер Радио Утре, така превключихме Радио Вега Плюс, превключихме го към Радио Утре. Ами аз пак да ви кажем, Радио Вега Плюс е част от радиоверигата на Радио Утре. Затворил съм очите, защото не мога да виждам в момента. Ма днеска слушам си Радио Вега, слушам и Радио Утра, ма Радио Вега кърти направо. Тупак Амурчикур. Снап. Снап. Знаете какво е Снап? Кавъра в Лов, кво беше? Цветовете на любовта. Това беха Джон Вирго Гарет, трети бини, тубините с Пенни Форд. Уникална. Уникални. Но оттама Too Unlimited. Абе, няма за какво да ви приказвам. Слушайте Радио Вега на три пъти www.radiovega.bg. А сега е времето, в което по Радио Утре пускаме ACDC, защото така се налага. Казват Радио Утре, радиото на народа. И аз, ако не е на радиото на народа, няма как да не ви пуснем песента. Еми, в случая за Стиви, Силвия Лещанска, всички слушатели на Радио Утре, пускам точно това по Радио Утре. Да...

Wow! На такава музика откачам. Уникален!

Ultramedia na www.radio.bg. Уникални, чупим рекорди, чупим абсолютно всичко. Благодаря за което. Да казвам ли най-добрите в България? Не, нали? За Кристиан, патрона, за Марто, за цялата готина компания. Поздрави от SMS линията. Какво да ви казвам, номера вие си го знаете. За екипа на радиото с нещо сръбско. На здраве от Влади, Кико, Лечов и от съседните долнобански щати. Може ли поздрав, е? Как няма да може? За Пламена Боянова от Трънките с песента "Да вдигнем шум на Деси, Слава и Фики" с послание, че много я обичам. Пламенче, за Пламенчето Боянова, много те обича, момчето, Трънките. Уникален. Още поздрави за компанията в Елинград, по-специално за Митко Кабака. За цялата готина компания, за Стиви и Силвия Лещански и всички слушатели. Поздрави нека да има за компанията и Сашо Заварчико от Геберчето. На здраво и весела вечер за Коло Мирчев, най-добрият "Обичам те" от Марианчето. Мистер Коло Мирчев, поздрави за тебе. За Кристиян, патрона, от мен Живко, за водещия на радио Ултра. Благодаря, Живко. Поздрави специални и за тебе със следващата песен. Уникална е. За Шериф Димитров, съпругата Димитрова, Гери, при това го поздравява. Лека и доходна, миличък мой, поздравите са специални за тебе. Дано няма происшествие, дано всичко е наред. Поздрави за компанията във Елинград, по-специално за Митко Кабака. За Силвето Лещанска, поздрави отново, още поздрави и за Сашо и за Варчика. На здраве и весела вечер, пускам сега Андромахи! Айде, пама, ямас! Ултрамедия на 3 пъти www.radioultra.bg.

Господин Порчев, поздрави специални и за тебе! За най-добрият рибар, господин Порчев от Рупите! Паме, мистър Порчев!

0: Софианце да не заспахме, а? За цялата готина компания при Софианеца. Може би спим, може би да. За Пламена Боянова от Трънката. Много специален поздрав. С послание, че много така я обичам, много я обожавам за цялата готина компания. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Здравейте! Здравейте! От Радио Утре се обаждаме. Как е настроението при вас?
1: Здравейте! Много е добре. Слушаме ви. Забавляваме се. Много интересно.
0: Интересно? Колко да е интересно?
1: Много интересно. Изключително интересно е.
0: Кой е кабака, Саш? Ще може ли да, така да ви попитам? Кой е кабака?
1: Кой е кабака?
0: Митко кабака.
1: Специален човек. Митко кабака. Специален човек е.
0: А колко да е специален, Митко?
1: Е, много е специален.
0: Откъде е бе това, Митко?
1: Какво значение има откъде е?
0: Е, има бе. Как няма да има? Как Митко кабака, що ме е толкова специален, как няма да има откъде? Има значение.
1: Човек на света.
0: Добре, да ви попитам, дали прави пилешка супа, Митко кабака, или нещо така, пържени яйца или някаква друго ястие, което мога да го приготвя? С какво толкова е специален то, Митко кабака?
1: Това е между другото най-хубавите яйца и най-хубавата пилешка супа.
0: Сериозно?
1: Сериозно.
0: Ще трябва да ме запознаеш. Откъде е Митко кабака?
1: От Пловдив.
0: Е, не бе, е, аз мислих, че само аз правя пилешка супа и аз само правя таратори.
1: А, не, не, не си само ти да знаеш, но неговото е по-хубаво. Неговото е най-хубаво, така че...
0: Сигурно ли си? Дали слага картоф обаче цяло в супата, преди да почне да я, така, да я вари, и след което я направи супата, да вземе да го смачка картофа, да разчупе пилешкото в нея?
1: Разбира се, разбира се. По оригинална рецепта.
0: А, какво друго прави в пилешката супа? Нека да около теб ли е да може, ако може така да ми го дадеш да се обади.
1: Около мене, да, около мене.
0: Може ли да ми го дадеш да го попитам за рецепта? Айде, дай ми го на среща. Той юнак.
1: Нима се говорите, аз ще говоря вместо него.
0: Лоша работа. Лоша работа.
1: Много е добре даже.
0: Защото исках да го попитам за рецептата на супата, как аз да направя на моята съпруга такава супа.
1: Има тайни съставки, които няма как да се кажат.
0: Добре, да вдигаме шум тази вечер. Какво ще кажете?
1: Задължително е.
0: Задължително е. Пускайте радиото, вдигаме много шум. Благодаря ви за което.
1: Не сме се спряли даже.
0: Не сте се спряли. Добре, само да ви попитам, какъв алкохол пиете тази вечер?
1: От всичко по много.
0: От всичко по много.
1: Уиски.
0: Чудесно, на здраве, сладко да ви е. От нас за вас сега.
1: И на вас.
0: Благодаря. Чао. За най-прекрасният съпруг поздрави. Тук се оприличавам обаче.

Жорката София, Атланта Джорджия, прекрасни мили мои. Ще я пуснем мераклия, бе, как няма да я пуснем. Айде, брат, следващата е мераклия.

Тук мълчим, защото това е от VIP поздравите. От най-най VIP поздравите. Нема по-VIP от тия поздрави. Песента, само песен. От VIP поздравите. За най-най VIP. Да.

За Кикулечов, за компанията, Силвето Лестанска, Жорката, Паралия, за екипа на радиото. От Влади Кикулечов и съседните долнобански щати. Сръбско, може ли поздрав за помена Боянова от Трънката? Може бе, как няма да може. Още поздрави за компанията в Велинград, по-специално за Митко Кабака. Еми, това си е са за VIP компанията. Да, за VIP.

един призив, шофирайте ги така малко по-така надлежно, по-сериозно тия коли, ей. Много са бързи, не натискайте педалите, моля ви, умолявам ви, защото много ви обичаме.

0: за всички судори на 18, 17, 16. Обичам ви, прекрасни. За водещите, кога ще пием по ракия, на здраве от Кико Лечов. На здраве, мистер Лечов. На здраве и весела вечер за екипа на радиото с нещо сръбско от Влади Кико Лечов от съседните Долнобански щати. Може ли поздрав, само да върнем тук, къде четехме. Може ли поздрав, я да видим за кое да е поздрав сега. Може ли поздрав за екипа на радиото, чухме. Може ли поздрав за Пламена, как няма да може. За Пламена Боянова от Трънката. С послание много я обичам, още поздрави специални за компанията в Велинград, по-специално за Митко Кабака, за цялата готина компания. Тук ще кажа мирно, равнис, софянеца, за всички, които обича сръбската музика, удоволствието, голямите сърца.
1: Ајмо сад нешто отшем се. Хвала пуно DJ Stevie, хвала. Идемо сад на хиляда су, само ще...
0: Idemo, idemo.

знаеш, че си най-големия изрод, без да така не тук се навираш, не те желаят хората. Като имаш работа с нея, да, ако те е поканила, иди при нея.

0: Утре не се знае, може да правим отзад.
1: Откъде си? Откъде си?
0: Аз съм от Ямбол.
1: От Ямбол?
0: Да.
1: В Ямбол чували ли сте за Христо Ботев?
0: За всичко чуваме ни.
1: Кой е Христо Ботев?
0: Кой е Христо Ботев? Халкаджията.
1: По-точно?
0: По-точно халкаджия.
2: Къв трима?
1: Не разбирам думата.
0: Халкаджия се казва, нали? Хъв три.
1: Еми
0: как?
1: Не го разбирам.
0: Е, как не разбираш? Как не разбираш?
1: Защо не разбираш? Обяд пуснаха сирени.
0: Защо? 2 юни дето за той.
1: Какво? Какво?
0: Нали, за партизанките, нали?
1: За партизанките казваш.
0: А, тъй, за партизаните.
1: Добре, все пак Христо Ботев.
0: Е.
1: Кой е загинал? Загинал ли е?
0: Хайде да го знам, аз загинал ли жив ли, аз не, не се знам жива ли съм, умряна ли съм.
1: Кой клас имаш, ако не е тайна?
0: Аз? Да. Кой клас имам? Първи?
1: Шегуваш се?
0: А как на пети клас,
1: как до пети
0: клас
1: парите, не можа да търпя,
0: ожених се.
1: В кой клас?
0: До пети клас
1: се ожени. До пети клас се ожени, казваш.
0: Да.
1: Добре, познаваш парите, търговец си?
0: Познавам парите, познавам, не съм грамотна.
1: На коя банкнота е образа на Христо Ботев?
0: Тук е има,
1: нали работиш с пари?
0: А, да, работя с пари.
1: На банкнотата от колко лева е образът на Христо Ботев?
0: Тъй, нещо друго.
1: Кажи ми на коя банкнота?
0: На коя банкнота трябва да проверя парите?
1: Айде да погледнеш.
0: А?
1: Айде да погледнеш и научиш нещо.
0: Анги си? Ага. Да, 50 лева пишем.
3: Виж, виж.
0: 50 лева, 50 лева, 50 лева.
1: 50 лева е, казваш Христо Ботев.
0: Да.
2: Е, Тодор Живков?
0: Тодор Живков беше най-главният.
1: Команда. Искаш ли да има такъв празник и за Тодор Живков?
0: Защо да не е? Защо да не е? Да има, бе. Да има, да има.
1: Какво да има?
0: За Тодор Живков да има, за всичко да има, музика да има, да играем. Отзад, отпред да фъргаме малко кючек. Ние сме роми, бе, кой искаме ни? Гладни, жадни кючеци играем.
2: Кълма, къл!
0: Кълна, кълна, къла правим.
2: Къл, да,
0: нали преди малко казах?
3: Тук ще допълня. Отзад, отпред, отсежимо, ние сме роми, бе, какво да е? Е, тук няма какво друго да кажа, само ще кажа. Мирра! Равнис, козарувайте!
4: Не знаеш ли коя на батенцата пасинда?

0: Добре, ви, приятели, наистина сте чудесни. Пожелавам ви да се изкарате страхотно.
1: На три пъти www.radioutre.bg, Радио Утре в интернет. Съболезнования към семейството на Катя Праматарова. Загубихме Никсона на 43 години. Да почива в мир, да бъде така на по-хубаво място. Загубихме диджей Стивън, уникални хора. Такова е положението. Утрамедия на три пъти www.radioutre.bg. Съболезнования.

Уникални на www.radioutra.bg, четвър час преди полунощ. Това е Радио Утра и то ще Проевски с Несаница.

само и единствено музика. Спряли сме поздравите от 19-19-28 от поздравите.com. Малко преди да се разделим, слушайте, това е Радио Ултра. На здраве на всички празнуващи! Ултра! Ултра!

Ego, agapimo ego. Утро медиано 3pt.radioutre.bg. Благодаря ви за удоволствието, което ни предоставяте. Уникални. Уникални. Уникални. Гърмим.

Малко хора ще разберат концепцията на Радио Утре, но тези, които разбрахте, благодаря от все сърце, приятели. Това е Радио Утре, радиото на народа, обичам да го казвам. Утре Медиа, Евхаристополи, thank you very much. Благодаря ви за подкрепата. Уникални. На здраве!

Тази вечер връщаме времето назад само с велики гласове, които вече не са сред нас, но музиката им продължава да живее. Легендите, които никога не си отиват. Ултрамедия. На здраве, на здраве, на здраве. Уникални.

очите плачат и за Никсона. 43 години. Изгубихме човек от зората на поп-фолка, Никсона. Да почива в мир, съболезнования. Лелю Кате, госпожа Праматарова. Съболезнования. Това е Радио Утре в полунощ, уважаеми радиослушатели. Това беше всичко от нас. Утре в 19.00 отново сме на линия. Слушайте Радио Утре. Благодаря ви за прекрасната вечер.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Зали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

0: дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!
1: От спомени, в които се смя, да плачеш, идва ли ти сега, сълзите текват ли ти сами?